0: Đúng rồi, như thế. Vậy vậy thế nào đấy? Nó sẽ ở bên đây cho bên đây cho. Nó sẽ bên đây cho nó sẽ. Nó xong đấy.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.